Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

na tom čelu i njen osmijeh na mom licu. Tko je školjke

0: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Danas možemo očekivati promjenu vremena, ali će i dalje biti veoma toplo i sparno. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače padavine i jak vjetar, a mjestimično je mogući grad. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39, trenutno u Loktašima 23 stepena. Nakon najava meteorologa da bi ostatak jula mogao da donese novi toplotni talas, autoputevi Republike Srpske upozoravaju vozače da visoke temperature nose i brojne rizike u saobraćaju, povećanog broja saobraćajnih nezgoda s teškim posljedicama i savjetuju da u periodu velikih vrućina pažljivo planiraju svoje putovanje i da naput ne kreću u najtoplijem dijelu dana. U okviru zvaničnog programa Laktaško ljeto 2026 u našem gradu ovog vikenda održava se motoskup. Očekuje se znatno veća frekvencija saobraćaja i dolazak velikog broja turista, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez u zonama kretanja bajkerskih kolona. U 20 časova na prostoru motokluba Škorpion bit će održan veliki koncert poznate grupe Brkovi. Put Tjentište Foča bit će izgrađen u roku od 2 godine, najavio je premijer Srpske Savo Milić tokom radne posjete ovom gradu. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović rekao je da će na ovom putu Tjentište Foča biti izgrađen veoma zahtjevan most koji košta oko 11 miliona maraka, a uključivaće se na putni pravac Foča Šćepan Polje. Udruženje banaka Bosne i Hercegovine upozorilo je građane na pojavu sve sofisticiranijih digitalnih prevara koje se šire putem SMS-a i mail poruka, a čiji je cilj krađa povjerljivih podataka, preuzimanje kontrole nad korisničkim nalozima i izvršavanje neovlaštenih financijskih transakcija. Ako korisnik primi takav zahtjev, treba ga, naglašavaju, smatrati pokušajem prevare i odmah kontaktirati svoju banku i putem zvaničnih kanala. Na području Šapca proglašena je vanredna situacija s ciljem sprječavanja širenja afričke kuge svinja, odlučio je gradski štab za vanredne situacije. Biće pojačane mjere kontrole i zaštite i dosljedno će se primjenjivati sve što propisuje uprava za veterinu. Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja ranije je uvedena u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, a od početka godine eutanazirano je više od 27.000 svinja.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:20, dobro jutro dragi prijatelji, frekvencija 90,3 MHz. Dobrodošli u jutarnji program vašeg radija ove subote 18. jula. Još jedno veoma toplo jutro, temperatura 24 stepena u našem gradu. Meteorolozi za danas najavljuju nestabilno vrijeme, ali će i dalje biti veoma toplo i sparno s dnevnim temperaturama od 35 do 39 stepeni. Osim padavina, moguć je i grad mjestimično. Autoputevi Republike Srpske upozoravaju vozače da visoke temperature nose i brojne rizike u saobraćaju i da može doći do povećanog broja saobraćajnih nezgoda s teškim posljedicama i savjetuju da se u periodu velikih vrućina na put ne kreće u najtoplijem dijelu dana. A u okviru zvaničnog programa Laktaško ljeto, ove godine u našem gradu ovog vikenda održava se motoskup. Očekuje se znatno veća frekvencija saobraćaja i dolazak velikog broja turista, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez u zonama kretanja bajkerskih kolona. Večeras u 20 na prostoru motokluba Škorpion bit će održan veliki koncert poznate grupe Brkovi. A danas ćemo i u našoj redovnoj rubrici Saobraćajni mozaik u 9:40 govoriti o posljedicama vožnje pod dejstvom alkohola i još jednom vas upozoriti da vožnja i alkohol ne idu zajedno. U mini koncertu subotom od 9:40 slušat ćemo hitove Željka Bebeka. Za vaše dobro raspoloženje ovog vikenda brinu se Marko Trnenić i Ljubomir Zuber.

0: Servisne informacije.
1: Bogatiji smo za 36 najmlađih stanovnika. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 20 djevojčica i 16 dječaka. Naši ljekari, dr. Dejan Dragišić i dr. Ninoslav Đugatović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 43 pacijenta. U policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. Vatrogasci su intervenisali na području grada jer se zapalilo nisko rastinje iznad tunela. Danas možemo očekivati promjenu vremena, ali će i dalje biti veoma toplo i sparno. Osjetan pad temperature možemo očekivati tek u utorak. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Očekuju se i lokalne nepogode. Trenutno u Laktašima 24 stepena.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Nikoli Tesle i Karađorđeve. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Kozarska Dubica na ulazu, a na graničnim prelazima Zupci, Izačić i Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić pozdravila je pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Ona je na društvenoj mreži X istakla da su Srbija i srpski narod u cjelini, uključujući Republiku Srpsku, s pravom u Vašingtonu prepoznati kao partner sa stavom integritetom. Udruženje banaka BiH upozorilo je građane na pojavu digitalnih prevara koje se šire putem SMS i mail poruka, a čiji je cilj krađa povjerljivih podataka, preuzimanje kontrole nad korisničkim nalozima i izvršavanje neovlaštenih finansijskih transakcija. Ako korisnik primi takav zahtjev, treba ga smatrati pokušajem prevare i odmah kontaktirati svoju banku putem zvaničnih kanala. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 36 beba, 20 djevojčica i 16 dječaka. Naši ljekari dr. Dejan Dragišić i dr. Ninoslav Đugatović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 43 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. Vatrogasci su gasili nisko rastinje koje se zapalilo iznad tunela u Laktašva. U okviru zvaničnog programa Laktaško ljeto 2026. u našem gradu ovog vikenda održava se motoskup. Očekuje se znatno veća frekvencija saobraćaja i dolazak velikog broja turista, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez u zonama kretanja bajkerskih kolona. U 20 časova na prostoru motokluba Škorpion bit će održan veliki koncert poznate grupe Brkovi. Danas možemo očekivati promjenu vremena, ali će i dalje biti veoma toplo i sparno. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskovi s grmljavinom. Do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru. Očekuju se i lokalne nepogode. Trenutno u Laktašima 25 stepeni.

0: dnevni horoskop.
1: Ovan. Dan je odličan za završavanje administracije i detaljne planove. Fokusirajte se na sitnice koje inače preskačete. Moguća je prolazna napetost u vratu. Lagano istezanje će vam pomoći. Bik. Kreativnost vam je na visokom nivou. Iskoristite ovaj dan za pokretanje novih ideja ili hobija koji može postati profitabilan. Osjećate se energično i stabilno. Sjajan dan za boravak u prirodi. Blizanci. Pazite na komunikaciju sa nadređenima. Nepromišljene izjave ili brzopleti mailovi mogu izazvati nesporazume. Smanjite unos kofeina kako biste izbjegli večernju nervozu. Rak. Očekuje vas mnogo telefonskih poziva i poruka. Vaša sposobnost pregovaranja danas će doći do izražaja. Čuvajte se promaje i hladnih napitaka, grlo vam je osjetljivo. Lav. Financije su u fokusu. Idealan je trenutak za reorganizaciju budžeta ili planiranje većih kupovina, ali izbjegavajte rizična ulaganja. Osjećate se dobro, ali vam je potrebno više kvalitetnog sna. Djevica. S mjesecom u vašem znaku vi diktirate tempo. Vaša efikasnost je zarazna, pa ćete lako motivisati ljude oko sebe. Odlično se osjećate, unutrašnji balans je na visokom nivou. Vaga. Danas radije birate rad i sjenke. Najbolje ćete funkcionisati ako se osamite i završite obaveze bez tuđeg uplitanja. Potreban vam je mentalni detoks. Intuicija vam je jaka i slušajte svoje tijelo. Škorpija. Sjajan dan za timski rad i umrežavanje. Savjeti ili podrška prijatelja mogu vam otvoriti nova poslovna vrata. Fizička aktivnost poput brze šetnje pomoći će vam da izbacite višak negativne energije. Strijelac. Vaša karijera je danas u centru pažnje. Moguće je da ćete dobiti javno priznanje za prethodni trud ili nove odgovornosti. Moguće je pojačan stres zbog rokova. Primijenite tehnike disanja. Jarcu je dan idealan za učenje, istraživanje ili širenje vidika. Ako planirate neko putovanje, današnji dogovori će biti uspješni. Osjećate se vitalno i puni ste pozitivne energije. Vodolija. Fokusirani ste na rješavanje dugova, poreza ili zajedničkih financija. Budite temeljni pri pregledanju dokumentacije. Mogući su problemi s varenjem, pa birajte lakšu hranu. Ribe. Poslovna partnerstva su danas na testu. Budite spremni na kompromise kako biste održali stabilnost u radnom okruženju. Pazite na zglobove i noge tokom fizičkih aktivnosti.

0: Pravilno, sigurno, kulturno, pažljivo.
1: Saobraćajni mozaik. Alkohol je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj, posebno onih sa smrtnim ishodom ili teškim tjelesnim povredama. Na godišnjem nivou se iz saobraćaja isključi više od 17.000 vozila zbog vožnje pod utjecajem alkohola. MUP Republike Srpske u saradnji s Agencijom za bezbjednost saobraćaja redovno sprovodi preventivne kampanje poput akcije Razmisli kad piješ ne vozi, kako bi se podigla svijest vozača da vožnja i alkohol ne idu zajedno. Naš sagovornik, diplomirani inženjer Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja, danas govori o ovom problemu naglašavajući da treba razmotriti mogućnost oštrih kaznenih mjera u zakonu kada je riječ o vožnji pod dejstvom alkohola.
2: Kada govorimo o alkoholu saobraćaja, primjer, alkohol je jedan od najčešćih uzročnika saobraćajnih nezgoda na našim putevima. Poznato je kakve posljedice na psihofizičko stanje vozača ostavlja taj alkohol. Na prvo mjesto ono što možemo da istaknemo jeste kako on utječe na produženje vremena reakcije vozača. Poznato je da je svaka sekunda u saobraćaju od velike važnosti, tako da to vrijeme pravovremena reakcija u saobraćaju je, znači, od velike važnosti. Ako imamo učesnika u saobraćaju pod dejstvom alkohola, svakako da njegova reakcija će biti produžena. Što je veća koncentracija alkohola, takva njegova reakcija, odnosno odziv njegovog organizma će biti značajno usporen. Na drugom mjestu, ono što imamo, pad koncentracije i slabi pažnja. Mi u saobraćaju trebamo da pažnju usmjerimo na primjer radi upravljanja vozila. Pod dejstvom alkohola, ako je učesnik pod dejstvom alkohola, odnosno vozač, on propusti, na primjer, da uoči određenog učesnika u saobraćaju, propusti da uoči određeni saobraćajni znak i ne postupi po tom saobraćajnom znaku, ne ustupi prvenstvo prolaza, primjera radi drugom vozaču, dođe do nastanka saobraćajne nezgode. Ono sljedeće što je, kada govorimo o alkoholu, jeste da on u stvari povećava samopouzdanje i smanjuje osjećaj odgovornosti. Učesnici u saobraćaju, ako su pod dejstvom alkohola, njegovo samopouzdanje raste, on misli da može sve, misli da neće imati nikakve posljedice, međutim, to je sve pogrešno. To sve može da rezultuje nastankom saobraćajne nezgode. Što su veće količine alkohola, takve u stvari posljedice povećava se, odnosno rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Sad ako to dovedemo u vezu sa zakonom, možemo da vidimo kod nas je donja granica za alkohol 0,3 grama po kilogramu. Od 0,3 grama po kilogramu do 0,8 grama po kilogramu sankcija za, ako je vozač pod takvom količinom alkohola, ako se utvrdi kod njega ta količina alkohola, je, šta mislite kolika? 50 konvertibilnih maraka. Pa evo sad ja vas pitam, da li stvarno mislite da tih 50 konvertibilnih maraka može da odvrati nekoga od ponovnog činjenja takvog prekršaja, odnosno ne sjedne za volan i vozi pod dejstvom alkohola. Imamo sljedeću granicu, 0,8 do 1,5 grama po kilogramu. Kazna je 100 konvertibilnih maraka. Platim u roku od 8 dana pola kazni, da li će tolika kazna da odvrati nekog činjenja prekršaja. Tako isto imamo primjere i za brzinu. A u graškama koje dovode do nastanka saobraćajnih nezgoda, upravo ta brzina je prepoznata kao ona koja nosi neslavno prvo mjesto u nastanku saobraćajnih nezgoda.

0: 10 časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić pozdravila je pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Ona je na društvenoj mreži X istakla da su Srbija i srpski narod u cjelini, uključujući i Republiku Srpsku, s pravom u Vašingtonu prepoznati kao partner sa stavom i integritetom. Udruženje banaka Bosne i Hercegovine upozorilo je građane na pojavu digitalnih prevara koje se šire putem SMS i mail poruka, a čiji je cilj krađa povjerljivih podataka, preuzimanje kontrole nad korisničkim nalozima i izvršavanje neovlaštenih financijskih transakcija. Ako korisnik primi takav zahtjev, treba ga smatrati pokušajem prevare i odmah kontaktirati svoju banku putem zvaničnih kanala. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 36 beba, 20 djevojčica i 16 dječaka. Naši ljekari dr. Dejan Dragišić i dr. Ninoslav Đugatović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 43 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćene nezgode. Jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. Vatrogasci su gasili nisko rastinje koje se zapalilo iznad tunela u Laktašima. U okviru zvaničnog programa Laktaško ljeto 2026. u našem gradu ovog vikenda održava se motoskup. Očekuje se znatno veća frekvencija saobraćaja i dolazak velikog broja turista, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez u zonama kretanja bajkerskih kolona. U 20 časova na prostoru motokluba Škorpion bit će održan veliki koncert poznate grupe Brkovi. U Banja Luci jutros u 57. godini preminuo Darko Gunjić Gunja, dugogodišnji radijski voditelj i neizostavna figura Balkan Ekspresa. Danas možemo očekivati promjenu vremena, ali će i dalje biti veoma toplo i sparno. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru. Očekuju se i lokalne nepogode. Protivgradna zaštita dejstvovala je jutros na području Banja Luke, Kneževa i Kozarske Dubice, gdje je ispaljeno 20 protivgradnih raketa. Trenutno u Laktašima 26 stepeni.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
2: 1635. je rođen engleski fizičar Robert Hooke, koji je usavršio barometar, teleskop i mikroskop i prvi otkrio ćelijsku strukturu biljaka. Dokazao je okretanje zemlje i gravitaciju nebeskih tijela i autor je zakona o istezanju elastičnih tijela poznatog kao Hookeov zakon. 1887. je rođen vođa norveških fašista Vidkun Quisling, premijer marionetske vlade u Drugom svjetskom ratu od 1942. do 1945. Njegovo ime postalo sinonim izdajstva i saradnje s njemačkim nacističkim okupatorima. Osuđen je na smrt i streljan u oktobru 1945. 1918. rođen južnoafrički pravnik i državnik Nelson Mandela, predsjednik Južne Afrike i vođa Afričkog nacionalnog kongresa i borbe protiv apartheida. Rasistički režim Južne Afrike ga je 1962. osudio na 5 godina, a 1964. na doživotnu robiju. Iz zatvora je poslije ogromnog pritiska svjetskog javnog mnijenja i javnosti Južne Afrike pušten 1990. a šef države je postao 1994. 1936. pobunom trupa generala Francisca Franka počeo je građanski rat u Španiji u kojem je poginulo oko milijun ljudi. 1942. poslije 38 dana ogorčenih borbi, Nijemci Ustaše u Drugom svjetskom ratu zauzeli Kozaru na kojoj je 3500 boraca drugog krajiškog partizanskog odreda branilo zbjeg sa oko 80.000 srpskih civila pred ofanzivom 40.000 njemačkih, ustaških i domobranskih vojnika uz podršku mađarskih riječnih brodova. U borbama je poginulo 1700 partizana, na više mjesta je probijen obruč i spašeno nešto više od 15.000 civila, ali su spaljena sva sela, a oko 60.000 civila otjerano je u logore. 1991. je predsjedništvo SFRJ objavilo odluku o povlačenju Jugoslovenske narodne armije Slovenije. 2000. EU je donijela odluku da ukine sankcije Beogradu ukoliko opozicija pobjedi na izborima. U poruci narodu Srbije ministri inostranih poslova EU pozvali birače da glasaju protiv Slobodana Miloševića.

0: 11 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetit će danas opštinu Šejkovići gdje će prisustvovati osveštanju spomenika poginulim borcima u selu Žepinići. Cvijanovićeva će u selu Mrakovići posjetiti farmu Lazić, a prisustovat će i Brdskoj trci na visoravni Bišina gdje će uručiti medalje najuspješnijim takmičarima. Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstovala je na području Banja Luke, Kneževa i Kozarske Dubice, gdje je ispaljeno 20 protivgradnih raketa. Ako bude potrebno, najavljena su i nova dejstva zbog mogućnosti lokalnih nepogoda. Meteo Alarm je izdao narandžasto upozorenje za danas za područje Hercegovine zbog visoke dnevne temperature vazduha koja će biti do 41 stepen. Upozorenje je na snazi do 16 časova. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera na prelazima Zubci, Izačići i Doljani na izlazu iz BiH, a u Kozarskoj Dubici na ulazu u BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. U Laktašima trenutna temperatura 28 stepeni.

0: vremenska prognoza.
1: Meteo Alarm je izdao narandžasto upozorenje za danas za područje Hercegovine zbog visoke dnevne temperature vazduha koja će biti do 41 stepen. Upozorenje je na snazi od 12 do 16 časova. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Za vikend veoma toplo uz mogućnost jačih pljuskova i grmljavine u poslijepodnevnim i večernjim časovima. Ponedjeljak i utorak svježije, povremeno uz kišu, dnevna temperatura oko 27 stepeni. Srijeda i četvrtak, pretežno sunčano i stabilnije, maksimalna temperatura 28. Petak nešto svježije, 25, uz promjenjivu oblačnost. Naredna subota, ponovo toplije, 28 stepeni, uz mogućnost povremene kiše. Recimo i to da je protivgradna preventiva Republike Srpske dejstovala na području Banja Luke, Kneževa i Kozarske Dubice. Jutros je ispaljeno 20 protivgradnih raketa, a najavljena su i nova dejstva ako bude potrebno zbog mogućnosti lokalnih nepogoda.
0: Vremenska prognoza.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno.

Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Vlada Republike Srpske demantovala je navode pojedinih medija da je premijer Savo Minić pozvao lovce da kupuju oružje, navodeći da se njegova izjava odnosila isključivo na lovačku uniformu i opremu domaćih proizvođača. Iz vlade su istakli da je Minić tokom posjete kompaniji GBT u Foči govorio o podršci domaćoj proizvodnji, zapošljavanju i kupovini domaćih proizvoda, te da se oružje u njegovoj izjavi nije pominjalo. Zbog, kako navode, netačnih naslova, upućeni su zahtjevi portalima Crna Hronika i Dnevni Avaz za ispravku i objavljivanje demantija. Srbiju, Republiku Srpsku i srpski narod u cjelini s pravom su u Vašingtonu prepoznali kao partnera sa stavom i integritetom, ocijenila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je navela da je pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država istorijski diplomatski iskorak. Ovaj proces će doprinijeti jačanju bilateralnih odnosa, boljem međusobnom razumijevanju i osnaživanju uloge Srbije u regionu, istakla je Ana Trišić-Babić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio otvorili su prvu rundu strateškog dijaloga dvije zemlje. Ministar spoljnih poslova Srbije izjavio da je prva runda strateškog dijaloga s Amerikom donijela konkretne rezultate, uključujući memorandume o saradnji u energetici, akademskoj razmjeni Fulbright i pristupanje Srbije sporazumu Artemis. Marko Đurić je ocijenio da dijalog predstavlja novo poglavlje u odnosima dvije zemlje nakon 145 godina diplomatskih veza. Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma neće prihvatiti pokušaj ukidanja ili slabljenja Republike Srpske, izjavio je lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Svjedoci smo beskrupuloznih pokušaja da se Banja Luci oduzme imovina, nadležnost i suverenitet, što je za nas apsolutno neprihvatljivo. Srbija je danas dovoljno jaka da pruži podršku svojoj braći preko Drine, pokazujući da su Srbi jedinstveni u svojoj težnji za slobodom i opstankom, rekao je Vučević. On je istakao da je rješenje u dosljednom poštovanju Dejtona i jačanju specijalnih i paralelnih veza Srbije i Republike Srpske kroz ekonomsku i infrastrukturnu saradnju. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetit će danas Šekoviće, gdje će prisustvovati osveštanju spomenika poginulim borcima u Žepinićima, potom obići farmu Laziću u Mrakovićima i prisustvovati brdskoj trci Bišina Trail 2026 na visoravni Bišina. Tokom posjete Cvijanovićeva će najuspješnijim učesnicima trke uručiti medalje.
1: Prvo da se zahvalim na pozivu da danas provedem dan ovdje sa mještanima, dakle u Šekovićima, da razgovaramo sa ljudima, ali isto tako da otpočnemo ovu posjetu time što ćemo odati poštu priznanje ljudima koji su ugradili svoje živote u slobodu koju mi danas živimo, da pokažemo da je naša realnost Republika Srpska. U toj realnosti moramo da pravimo bolji život za naše građane, da se trudimo na svaki mogući način, dakle da popravimo uslove i života, ali isto tako da ne zaboravimo da jedini dug koji mi stvarno imamo prema nekome i kao narod i kao republika i kao institucije jeste zapravo prema onima koji su dali svoje živote za slobodu koju živimo, za one koji su dali dijelove svog tijela, za porodice koje su ostale trajno oštećene gubicima koje su pretrpile i svima onima, dakle, koji su tako zdušno podržavali upravo Republiku Srpsku kao slobodnu zajednicu u kojoj treba mi koji se bavimo odgovornim poslovima da pokažemo prvo to poštovanje.
0: U Brezičanima kod Prijedora obilježena je 34. godišnjica formiranja interventnog voda 1. bataljona 43. Prijedorske motorizovane brigade. Na spomen obilježje položeni su vijenci i prislužene svijeće. Prisutni su se prisjetili poginulih saboraca posjetivši spomen sobu. Nepoznata lica pucala su iz vatrenog oružja u solarnu rasvjetu na molitvenom mjestu u srpskom povratničkom naselju Gornja Bresnica kod Lukavca saopšteno iz Zavičajnog udruženja mještana. Oštećenja od metaka uočena su na rasveti i krovnom limu, a slučaj je prijavljen policiji. Iz udruženja su ocijenili da je riječ o negativnoj poruci Srbima, ali poručili da neće odustati od obnove i očuvanja ovog vjekovnog mjesta okupljanja. Na dva naftna tankera izbio je požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Ormuskog Moreuza, saopštila Iranska revolucionarna garda. Prema saopštenju garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina, prenosi Russia Today. Iranska mornarica ponovila je da je Ormuski Moreuz potpuno zatvoren zbog, kako je navedeno, američke agresije, te upozorila sva plovila da ne ulaze u minirane plovne puteve. In memoriam. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske jutros je preminuo poznati banjalučki radijski voditelj i muzičar Darko Gunjić Gunja. Gunja je ostao upamćen kao jedno od prepoznatljivih imena banjalučke medijske scene, kao član kultnog Balkan Ekspresa i autor popularne emisije Blablaonica. Svojim glasom, humorom i energijom ostavio je dubok trag u radijskom eteru, a vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne prijatelje, kolege i slušaoce. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde pobjedom su počeli novu sezonu u fudbalskoj Superligi Srbije. Kasno večeras na rasporedu je meč za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu. O sportu Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Šabačku Mačvu sa 5-0 u prvom kolu nove sezone u Superligi Srbije. Sastav Partizana će večeras gostovati kod ekipe Zemuna na terenu Jedinstva iz Uba od 20 časova. U ovoj sezoni nastupa 14 ekipa, a bit će odigrano 31 kolo, dok će ligu na kraju sezone napustiti 4 ekipe. Prvi vječiti derbi kojem je domaćin Crvena zvezda je 5. septembra. Prvi dio šampionata završava se 12. decembra, a drugi dio sezone počeće 6. februara sljedeće godine. Kasno večeras po našem vremenu je na rasporedu utakmica za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Od 23 časa u Majamiju igraće reprezentacije Francuske i Engleske. Finalni susret u kojem će igrati Argentina i Španija na rasporedu je sutra na večer u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u 20 časova protiv Njemačke u Ligi nacija u Beogradu. Dva kola prije kraja takmičenja tim Srbije zauzima 9. mjesto na tabeli sa 15 bodova. Na završni turnir u Kini plasiraće se 7 najboljih reprezentacija. Ekipa Srbije posljednji susret Lige nacija odigraće sutra protiv selekcije Slovenije.
0: O vremenu danas meteorolog Milica Đorđević, kojoj želimo dobar dan.
3: Dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Pretežno je sunčano i veoma toplo, ali polako dolazi do razvoja oblačnosti, trenutno kiša i pljuskova sa grmljavima, nešto severnije od našeg regiona, a u kasnim popodnevnim večernjim časima te padavine će polako zahvatiti i naš region. Pre toga, sada u 12 časova je veoma toplo, Trebinje ima 35 stepeni, 34 Bileća kao i Banja Luka, 33 Doboj, Bijeljina, 32 Foča, Ribnik, 31 Prijedor, Mrkonjić Grad, 30 u Srebrenici, a u Han Pjesku 28 stepeni. A tokom dana se nastavlja veoma toplo vreme, sunčano, zatim postepeno oblačenje koje će se premeštiti od zapada ka istoku i severu, donosit će prvo povremenu kratku trenu slabu kišu i lokalne pljuskove, a večeras u široj regiji severa će biti nešto jači pljuskova sa grmljavinom, kada se mogu očekivati i lokalne nepogode uz jače padavine, ponegde može biti jakog dolinog vetra, nije isključena i pojava grada, sve će ovo biti lokalnog karaktera. Na jugu ostaje sunčano, najtoplije, maksima temperatura danas od 32 na zapadu, pa sve do 38. Koliko će biti na jugu i ponegdje na istoku, toplo je u višim predelima oko 27-8 stepeni. Što se tiče Banja Luke, maksimalno oko 35 stepeni, dakle veoma toplo, sunčano, od sredine dana postepeno na oblačenje, dok u popodne može biti malo slabe kiše, a uveče u Banja Luci, pogotovo u široj regiji oko grada, moguće su nešto jači pljuskovi sa grmljavinom.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
4: Dan je ljepši uz radio Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Šestnaesta motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, B-strana, Stringsi, u subotu, domino efekt i brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!

0: som zapravo ja.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

Novi ritam našeg grada. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

¡Arranca!